Det lästen to att vara stattet och slag. Med karnavalisten dörde vandag. Verskåden i kirn upp i min kyrot.